0: for nei.
1: Folk som frir, hold deg fast I food courten på et kjøpesenter.
0: Og fytti helsike
1: da. I Texas. Går ned på kne.
0: Det mye Disneyland eller?
1: Ja, ja det også. Ja, ja. Og dama står... De ser dama fryser til
0: Nei.
1: Og enten bare sånn snur seg og går eller bare ikke klarer å si noe og han skjønner jo at dette her gikk jo ikke I veien og folk står rundt og skjønner dette gikk I bøtta det alltid gøy å se på folk som har vært der selv elsker det
0: det noe sånn
1: ja, men vet du hva?
0: Det sånn, det sånn han med selvtillit og solbriller I poker han som går all in og taper hele dritten altså og drar derfra I buss for tog. Altså, det noe
1: ja, men det gjør,
0: vakkert. Ja. For å sitere, det Agnes Kittelsen I dagserien da. Mennesker, menneskelig lidelse, mennesker som går med huet og hjertet rett I murveggen. Jeg elsker det. Og der du.
1: Ja, men gjør det på sånne baseballkamper og sånne ting. Altså, det jo helt krise.
0: Ja, det var det min ekstra så redd for at jeg skulle gjøre.
1: Ja, ja. Men ikke gjør det.
0: Storskjerm og litt dårlig høytaler på OBOS-liga-kampen her. Å, fy faen, for et mørke. Helsike.
1: Tenk deg hvor mange som har sagt ikke tørt å si nei. Tenk deg hvor mange som bare...
0: Hvis det så offentlig at det flaut.
1: Ja, men det
0: Så da det bedre å si ja, ta kjæresten I hånda, stikke derfra, og med en gang si sånn, Jeg mente ikke ja, men jeg redder deg fra den totale forpurte YouTube-mykelsen her nå. Dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
1: Ja, for det jo sosialt.
0: For barn som ser en tjukk mann I en dusjen på badeland. Dette må vi snakke om når vi kommer hjem.
1: Ja.
0: Vi kan ikke ta det der og da.
1: Jonas Bergland.
0: Ja, det Bergland sin Bergland historie. Sitt, ja. Sann historie, tror vi.
1: Ja.
0: Jonas forteller en... Jeg har fortalt det på stand-up-scenen, men jeg mener det en sann historie, og... Og han forteller den på en veldig gøy måte.
1: Ja, veldig gøy måte, ja. Nei, det blir ikke noe frieri, ikke I dusjen på badeland, og ei heller ombord på båt eller food court, eller det blir ikke. Altså, jeg har vært gift.
0: Kan man liksom gjøre det et morsomt øyeblikk ut av det, sånn, du gjør det I det tømmerenna bikker ut for stupet, og så får du reaksjonen på kamera og så kan du kjøpe bildet etterpå vil du gifte deg med meg og så ser du hun sånn frozen face
1: ja da har jeg ikke sjans
0: nei altså den reaksjonen den blir tatt bildet
1: ja
0: ikke det fint?
1: Det
0: ikke
1: det nydelig? Det var jo også en eller annen jeg husker ikke om det var en tv-serie eller om det var en nyhetssak men det var en fyr som frir til damas, hun ligger på dødsleie.
0: Nei, men I helvete
1: jo, men hør,
0: da!
1: Hun liksom, hun vet hun liksom bare et par uker unna. Det kreft, tror jeg.
0: Ja.
1: Og han liksom går ned på kne ved sykesenga. Og så får han nei. Det altså...
0: Hun skal vente og se om det dukker opp noe
1: bedre. Nei, men hun vil jo ikke det. For hun, det hun sier at hun vil jo skåne han. Dette jo ikke noe vits I.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og han har jo da liksom altså, gest med blomster og alt mulig og folk, full familie rundt og sånne ting det må være for en serie for det noe vondeste jeg har sett
0: ja, det høres helt grusomt
1: ja. Hun har null tro på livet, kjærligheten, noe som helst lenger alt liksom
0: ja, fy fader
1: ja, han har det
0: hello darkness my old friend
1: I've come to talk to you again men en ting jeg synes var imponerende når vi kom til flyplassen vi kom jo med samlet, vi selvfølgelig tom buss
0: og drone
1: ja, og så det som skjer at vi kommer der og så, vi flyr med SAS
0: ja.
1: Og så står det gate ikke kommet til, sånn waiting, ikke sant? Og så begynner det å nærme seg liksom, halv ett da, klokka begynner med 11:55 fremdeles ikke noe gate, og tenker vi sånn da har du jo ganske god tid hvis ikke gaten en gang har kommet
0: opp. Dette på Gardermoen, du?
1: Nei, dette der nede,
0: ja.
1: Nedi der. Og ett minutt over ett, så det boarding! Jeg bare, ja, men Jesus fucking Christ altså, jeg kunne ikke gitt oss litt mer slingringsmål her av gitt, så der står jeg liksom med to jævla svære kaffe og noe pai og drit og ting jeg skulle total panikkmodus, og så går det fem ut og da det faen meg gate closing
0: ja, det kommer jævla fort
1: dette gjør de, altså innenfor 7 minutter rekkevidde, den hard
0: ja, men det kan ikke være dere som var det eneste som leite etter gate da
1: Nej, men det du, når du ikke gaten har kommet opp, da det
0: jo mange gater var det
1: der? Ja, mange, ja.
0: Det var det, ja.
1: Ja, det en stor flyplass, ja. Ja. Husk at Kypros, der lander folk hele tiden.
0: Ja, fordi liksom, etter mine Hellas-minner, altså siste år Hellas, det lenge siden, men det, på Korfu så det jo tre gater I, har du vært på Haugesund, Lufthavn Kamøy?
1: Ja, Kamøy. Ja.
0: Det jo 25 meter fra gate 1 til 3, Og så har det vel en gate 30 et eller annet bak en container, men ja, ikke sant? Men hvis det hadde vært Haugesund da, ja. Haugesund da, så hadde det vært ok.
1: Ja.
0: For da kan du jo se, du kan jo nesten, du kan jo kjøre en sånn trestegshopp, vet du, mellom gatene der, og likevel rekke alle fly. Kan du tenke deg?
1: Sånn apropos det, hvordan mm-hmm. var det å ha vikar sist da?
0: Det var koselig.
1: Men koselig.
0: Men du har jo hatt vikar før du også.
1: Ja, men hvordan var det?
0: Det var hyggelig. Jeg måtte jo ta Per I en litt skole da, fordi nå har vi jobbet sammen I mange år, ja, Per. Han har hengt seg opp at jeg ikke fra ekte Drammen. Oh. Han tror jeg fra Nedreiker.
1: Ja, det hørte jeg snakke om.
0: Så måtte vi snakke om det. At, bare sånn, nå må du gi deg med det greiene der.
1: Ja.
0: Jeg fra Drammen.
1: Du Drammen, ja.
0: Ja, da, vi jo det begge to. Bare at han skal liksom gatekeepe Drammen, da.
1: Hmm.
0: Det dårlig gjort. Sier at jeg fra Solberg-Drammen, det ikke riktig.
1: Men var det en, jeg har hørt halve episoden, var det en lettbeint episode? Fløyte bra?
0: Syns det altså.
1: Ja,
0: og det ble, det tok den tar liksom mer fart mot slutten. Fordi jeg var liksom ferdig med å skulle gi meg etter 35 minutter, og så øker fart da.
1: Ja.
0: Blir mer og mer intenst.
1: Var du flink til å ikke avbryte da?
0: Det vet jeg ikke, det tør jeg ikke å svare på.
1: Nei.
2: Dere har jo denne greia at dere begge to gjerne avbryter litt rann, så på et punkt inn I det, så det sånn... Det helt umulig å høre hva
0: dere
2: sier.
0: Begge to jo... Ja, det stemmer nok.
2: Ja.
1: Du snakker for fort.
2: De snakker I munnen på hverandre.
1: Ja.
2: Og ingen av de hører at den andre snakker.
1: Nei.
2: Så, ja.
0: Det kan hende.
2: Ja,
0: det hender. Vi hadde ikke produsent til stedet.
2: Nei.
0: Han var... Han var å pleie seg. Han var på sånn dagspa.
2: Ja, på mannespa.
0: På mannespa.
2: Altså, barbershop.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han har stusset seg. Se så fin han blitt da.
1: Ja. Flott, mann. Flott der, Røsken.
0: Takk, takk. Ja, men han skammer seg på sveisen da, for caps har han gått med nå.
2: Ja, nei, men fordi at jeg har gått med caps på morgenen da, for det var kaldt, og da har jeg caps-sveis.
0: Ja.
1: Det klart at caps varmer jo godt på skrotten.
0: Begge dere har caps igjen nå.
1: Ja. Ja, men det for at jeg jo skalla.
0: Det derfor, ja.
1: Ja. Og har du, se på dette her. Se her. Se dette her. Jeg begynner jo faen miste.
0: Har du vurdert sånn som jødene går med?
1: Kaskelott,
0: hva heter det? Kalott?
1: Hva heter det?
0: Kasjott?
1: Nei, ikke kasjott. Nei, hva heter det sånn som de har på...
0: Donkeyshott.
1: Nei,
0: men sånn, så det litt av kalott. Det
1: heter...
3: Jeg tror det kalott.
0: Ja, sånn det de har bare, fordi Gud ikke tåler å se hodebunnen. Det guden deres.
1: Det orker ikke Gud.
0: Nei, det klart, da blir han kvalm.
1: Ja.
0: Æsj. Kreft på barn, det sier Gud, tommel opp, den grei.
1: Kippa.
0: Ja. Hele barneavdelingen på sykehus, det sier Gud helt kult. Det gidder jeg ikke å fjerne. Se på hodebunnet røder,
1: Æsj.
0: Der går gresa.
1: Ja.
0: Så til alle dere religiøse der ute, gratulerer. Det en gjeng med vinnere.
1: Jeg kan ikke begynne med sånn hårtransplantasjon, gå fullstendig Bjørn Henning, som det orker
0: jeg. Det var jeg lærte nylig.
1: Nei.
0: At flighten ned til Istanbul fra Oslo har fått et nytt navn på grunn av det flyet jo stappfullt av folk som fikser på ræva, nesa og håret Turkish Airlines
1: Og det gøy
0: Det synes jeg, det lærte jeg nylig Det synes jeg gøy
1: ja.
0: Turkish Airlines
1: Du, kan jeg spørre kom en påstand som jeg drar rett ut av...
0: Oi, som ikke på planen? Som ikke det sant påstand?
1: Ja. Når du, for eksempel, en vanlig kveld du hjemme, du har sushi, gjør ikke stort,
0: Nei.
1: Kanskje ser litt fjernsyn, kanskje ser på noen kattevideoer,
0: kanskje,
1: kanskje koser deg med noe I glasset.
0: Ja.
1: Hvor kjapp vei det fra The Snake til Sandboa?
0: Oi.
1: Nå jeg god Nå jeg god,
0: den,
1: ikke det?
0: Den relativt kort, den veien, tror jeg
1: kort, ja
0: Ja, det ikke det?
1: Du tåler tenker innsides mye da
0: Ja, du tenker der, ja
1: Ja Ikke mye av livet, men
0: Nei,
1: alkohol.
0: Det gjør jeg ikke There is no slingringsmann left, sa jeg til en slektning for et par uker siden, og så dæva faen meg kongen dagen etter. Sånn, hva, det var den slingringsmann jeg hadde.
1: Ja.
0: Ja. Nei, jeg tåler mye, ja. Men det fordi jeg, det fordi jeg ikke så ofte skikkelig, skikkelig full. Jeg drikker ofte.
1: Ja.
0: Men jeg, veldig sjelden jeg drikker meg helt sånn sausedrita. Så det nok litt derfor at jeg har en toleranse. Men jeg kan drikke ganske fort og mye når jeg hjemme alene.
1: Ja.
0: For det liksom ikke noe som hindrer meg da, på en måte. Eller det ikke... Det ikke jeg kan glemme å drikke en hel del hvis jeg inne I interessante samtaler, for eksempel.
1: Ja.
0: Og det jo ikke da hvis jeg hjemme.
1: Altså, nei, det du ikke. Nei.
0: Så da kan jeg heller drikke fortere. Og da veien til mye kjappere.
1: Men den samboa fra snek til samboa kan du også få av andre ting I livet enn alkohol. Dette vet jeg, såpass kjenner jeg det.
0: Tenker du på...
1: Familien din,
0: ja. Ja, at jeg kan bli litt småsprø.
1: Du kan ofte bikke over der,
0: ja. Ja, ja, ja,
1: absolutt. Og... Ja, holder det, ja.
0: Ja, det sant.
1: Men jeg har tenkt litt på det. Jeg har jo ikke fått sove på noen døgn nå.
0: Nå?
1: På grunn av dette.
0: Ja, blir du da...
1: Nei, tørrhoste. Så begynte jeg å tenke sånn, han kaller seg The Snake. Men det også en sandboa I enden her.
0: Ja.
1: Så jeg ligger og brygger på det da.
0: En sandboa også en snake.
1: Det han.
0: Ja.
1: Ja, tross alt.
0: The Snake.
1: Og The Snake også en sandboa.
0: Ja, på en måte.
1: Mm. Fordi sneken du liker å tro at en sånn luring.
0: Ja, det det.
1: jo ikke det.
0: Ikke alltid.
1: Virkelig ikke.
0: Vet du hva jeg kom på nå? En video jeg så her om dagen, som jeg har sett før. At det altså noe av det gøyeste som på internett. Har du sett den? Det en slags, en del av en slags dokumentar. Jeg vet ikke om det BBC eller David Attenborough egentlig. Det altså en sånn, Firfisle, en svær øgle, som løper fra noen slanger. Altså, og det altså så mye slanger. Det helt insane mange slanger. Noen har satt en mikrofon foran Snoop Dogg, og fått han til å live-kommentere det.
1: Oh.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett.
0: Å fy fader!
2: Han hadde noe som het
0: What Snoop What the hell TV. Is going on? Søk opp den, så bare ta de første sekundene I mikken, så at folk får høre...
1: Det var noe annet.
0: Ja, det altså så nydelig.
2: Han har kommentert mye mer.
1: Du må søke opp det, tror jeg.
0: Jeg skal gjøre det. Han har kommentert også noen OL-greier. Altså, og Snoop Dogg fantastisk å høre på. Når han på en måte snakker om noe han ikke har peiling på. Fordi han slutter jo ikke å prate. Han jo like herlig skravla går. Jeg søkte på Lizard Running from Snakes. Og det Planet Earth 2 fra BBC egentlig. Men hvis du søker på det, så blar du ett hakk ned, så finner du Snoop Dogg narrating. Så litt av reklame, den skal ikke få noe spilt I her, det skal jeg faen meg love deg. Det bildet noe ost, det lite, det noe rabatt, det ikke verdt å dra til den butikken med grønn logo. Dyr ost fortsatt dyr. Hilsen. Mm. Yes. What the hell is going on?
3: Watched. Snakes are straight assholes. You could tell the way they looking at. They plotting right now. See how they got their necks up? That means they coming to get it. The lizard don't even see what's happening, but you understand me. One thing about a lizard,
0: they get Geico.
3: If you
0: get Geico,
3: he got a 15% chance of making it up out of here. Well, he peep game right now. He's seen it. He's seen it. You watch. Oh, get out of there, man. Go.
0: Grader med go Anbefales det 1 minutt og 36 sekunder Med ren snupt og glede
1: kan jeg si
0: Ingen noe? Dyr blir skadet Tror jeg I løpet av videoen faktisk
1: ja. Det noe med reels og dyr Altså jeg bruker så avsinnig mye tid På dyr på TikTok og på Instagram Det så mye dyr I algoritmen min
0: Men det så mye bra dyr
1: Jeg vet det, men nå og jeg,
0: Her og da så jeg dansk dame Som har en dvergalpakka hjemme Som driver og friserer Da brukte jeg, fire minutter på det.
1: Vet du hva? Men jeg blir... Jeg jo glad I kjøtt.
0: Kjøtt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg merker at jeg får mer og mer problemer jo mer dyrevideoer jeg ser.
0: Ja, men det ikke alle... Jo, ser du videoer av kjøtt?
1: Nei, dyr? Nei, men sånn som når to jenter...
0: Du ser ikke på ku-videoer, liksom?
1: Jo, hør nå. to jenter driver med en ball, og så havner den ballen inn hos en okse, som vipper den ballen tilbake og, på lek. Da tenker jeg, og ikke bare det, nå så en elg. En elg som prater, nå skal du høre.
0: Pratelg?
1: Ja, dette en svenske som har en, hør på dette her, hør på dette, hør.
0: Ja. Ja, det en elg. Hva prater med?
1: Han
0: det bare lyder.
1: Han sitter ved siden av elgen og sier, ja, jeg vet det. Ja, det så blir da. Og den elgen ligger jo ved siden av han.
0: Og deppa, eller?
1: Nei, prater.
0: Åh.
1: Ja,
0: og det hørte jo ikke helt.
1: Nei, kan godt han var litt lei seg. Men det enda verre. For da får ikke jeg klarer ikke å spise elgkjøtt. Du har sett sånne ting.
0: Nei.
1: For jeg jo
0: for lenge må du vente.
1: Ja, det akkurat det. Jeg jo kvasivegetarianer. For jeg prøvde jo. For år tilbake så tenkte jeg, vet du hva, nå det nok kjøtt. Nå skal jeg se hvordan kroppen responderer på null kjøtt. Det gikk i 13 dager.
0: Ja.
1: Jeg fes mye.
0: Du fes mye. Ja, men kikker til det.
1: Ja, og altså alt av sånn der ja, belgfrukt og dritt.
0: Ja.
1: Men så kom, dette i mai, og det helt feil sesong. Så jo naboen som altså, slenger altså noe på grillen, og den duften du,
0: ja, den, duften,
1: den,
0: ja.
1: Den treffer ansiktet mitt så hardt at jeg skriker, fuck dette, og går ned og kjøper meg, hold deg fast, flintstek.
0: Ja, det som det ultimate fuck-kjøttet, ja, ja. Nesten.
1: Den dekker hele grillen, så svær den.
0: Mm.
1: Den jeg spiste opp hele, ja.
0: Jeg vet ikke hva det for noe, altså, og hvilke dyr eller hvilke det, det bare, altså, det for det altså en tullebiff.
1: Ikke bare, ja, men det ikke bare sånn beinet som bare kappa I skiver, da?
0: Ja, kanskje, fordi altså, det noe sånn Fred Flintstone-kjøtt, det der.
1: Ja, kan ikke du sjekke hva flintstek for noe, Kenge?
0: For det sånn... Hvis det gris? Du skal...
1: Faen, hvorfor... Ja, det
0: du skal hvor... tegneserie-kjøtt. Per Ulv, for eksempel. Hadde jo grillet det på ja. En grill han kjøpte fra Akme.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. For da får du ikke tak I han, det gjør han jo ikke. Mimip er for rask, ikke sant? Så det blir T-bone.
1: Husker du hvor gøy det der var?
0: Tomahawk, og så en sånn der fuck you biff.
1: Bitt med stankelbein og, det, og Per Ulv. Faen og gøy. Og Tom og Jerry back in days.
0: Du har sett at det har skjedd I virkeligheten. Jeg lurer på om det var det I Wales eller Skottland. Hvor noen marte en tunnel på en fjellvegg, tror du var ikke en gammel dame, sånn der, jeg tror at Aigua som mosa rett I veggen der.
1: Å, fy faen. Hva?
0: Da tar vi førekortet, og det får du aldri tilbake.
1: Nei.
0: Hvis du har kjørt, hvis du har tatt Aigua din, rett I fjellveggen, takk for denne tiden. Det var trevligt så lenge det varte, men nu det slutt.
1: Og Tom og Jerry som hadde litt sånn ukorrekt handlingkonsekvens, altså hvis en granat gikk av trynet på Tom,
0: ja. Da,
1: Så ble jo han plutselig...
0: Er du sikker? Jeg har hørt at det motsatt.
1: Nei, Tom katta, Jerry musa.
0: Ja.
1: Men de blir jo... Alle blir jo... Det vi kan si melaninrike. Etter en eksplosjon.
0: Og det skjønner jeg noen reagerer på, fordi etter hva jeg har forstått, så bor de jo hjemme hos en enslig sort eldre kvinne.
1: Mm-hmm, som du aldri ser ansiktet på.
0: Nei. Men du hører henne jo.
1: Hun er bare hushjelpa.
0: Nei.
1: Jo.
0: Det sant? Hva som egentlig bor der?
1: Et par. De ikke barn, de barnløse. Helt sant.
0: Hvordan vet du det?
1: For de har...
0: Kommer frem med
1: en episode? Runda Tom og Jerry mange ganger, ja. Der det et par som sier sånn der, no trouble, wild bird, ikke sant? Når vi ute og koser oss nå.
0: Ah.
1: Ja da, så går de derfra. Katten får beskjed om å holde seg og ikke finne på noe sludder.
0: Mm-hmm.
1: Så kommer han ut, vet du. Hun tante. Som har ansvaret for katt
0: ja.
1: Og naboer og hus.
0: Og når det paret kom hjem fra byen da, liksom.
1: Det husker jeg ikke.
0: Og så det en svart eldre hushjelp, og en katt og en mus I blackface. Det klart det blir trøbbel.
1: Klart det blir det.
0: Ja.
1: Ja. Men nå vet vi bedre. Nå, hvis du
0: springer... Jeg gleder meg til den der rasisme I Norge-konto på Instagram skal henge ut Tom og Jerry. Det gleder jeg meg til. Når han aktivisten, han brødhud der, skal begynne.
1: Ja.
0: Det blir gøy.
1: Ja, den der tror jeg egentlig, den kampen vel tapt.
0: Ja, det tror jeg altså.
1: Jeg tror ikke det jeg vet ikke om kids ser på klassisk Tom og Jerry lenger, eller?
0: Jeg vet ikke, men det så synd, fordi jeg har akkurat lært uttrykket som Kjetil lærte meg, Tom og Jerry slåssing.
1: Ja, fy faen, det bra.
0: Det så bra uttrykk. Ja. Det så tydelig at man inne I en sånn ball hvor det bare, sånn støvkule hvor det står sånn pow, kapow, smeng, twing, dunk.
2: Skal vi ha en lynquiz?
0: Hæ?
2: Skal vi ha lynquiz?
0: Lynquiz, ja. Ja. Hvis Farken skal vi ha lynquiz.
1: Det bare, det quiz?
2: Ja, det bare et spørsmål.
0: Nei!
1: Det ikke quiz, da det spørre lek med et spørsmål.
2: Ja, ok. Nærmest vinner. Nå kom første Tom og Jerry episode ut.
1: 32.
0: 81.
1: 32.
2: 1932.
1: Ja.
2: Kristian nærmest.
1: Ja.
2: 1940, 10. Hey! Februar.
0: Tom og Jerry fra 1940?
1: Ja, ja. Ja, ja, dette jo litt.
0: Så Hitler har sett Tom og Jerry?
1: Mm-hmm.
2: Kanskje.
1: Ja, det har han. Vet du hva? Jeg sikker på når Hitler, han likte å få tilsendt Tom og Jerry tegnefilmer på bånd.
0: Bond.
1: For filmfremviser. Sånn, sånn, sånn 4 millimeters gammel panserhelvete av en
2: tror filmfremviser. Tror han så på det nede I bunkeren?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han var en...
2: For å få tiden til å gå?
0: Tom Jerry I bunkeren. Mm. Ja, Tom und Jerry, ja.
1: Men hvem liker ikke en gammel, god gammeldags tegnefilm når det koker, når det brenner litt på nass?
0: Aha, die Katze und die Granat. Ha, ha, ha. Ah, die Möschi ist gone. Ja, die Käse. Ha, ha, Katzen.
1: Und die schwarze Frauen. Ha, ha, ha.
0: Ha, ha, ha. Ja, skal vi ta, I og med at vi har snakket så mye om friridag.
1: Ja.
0: Skal vi ta den påstanden vi har med oss I dag om ekteskap?
1: Ja, kjør.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Det sant, Christer, at ekteskapet det som åletegnen? De som ute vil inn, og de som inne vil ut.
1: Hvorfor det fokusert veldig på ål? Ikke en tegne en tegne?
0: Mm, jo, jeg vil tippe at det gjelder det samme kanskje for både krabbe og kreps ål. Og hummer og alt sammen I tegner,
1: ja. Ja.
0: Det noe annet som I tegner, ja? Nei.
1: Nei.
0: Si åletegnen, da.
1: Si åletegnen.
0: Ja.
1: De som ute vil inn, og, ja, eller vil de inn? Ja, de vil jo inn, for der ligger jo agn.
0: Ja, og folk frier jo, som du forteller om.
1: Ja.
0: Det fris over ja. En lav sko, selv velvitende om at skilsmisseraten, eller ja, sjansen for at det går til helvete.
1: 50%.
0: Ja, jeg lurer på om man jo mer enn det, også, fordi... Og det jo litt sånn, var det Rune Andersen sa angående det å ikke forberede seg til et show? Det litt som å forberede seg til et fallskjermhopp. Og så når du hopper, så viser det seg at det ikke sikkert det fallskjerm. Det kan være en bag.
1: Mm.
0: Og dette, det jo det du gjør. Mm. Vi har gjort det? Nei.
1: Nei. Intensjonen jo god, men... Ja, altså nå det jo sånn, de som
0: Hva det som frister? Skal vi ta det først, hva det som frister? Det friri gøy? Bryllup gøy? Gaver gøy? Musreis gøy?
1: Ja, vi veldig seremoni... fans av seremoni I Norge. Vi liker, vi tradisjonen veldig glad I.
0: Mm.
1: Det å gifte seg liksom en sånn milepæl I livet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så man, de fleste sånn... Liksom tenker at, åh ja, men det jo flott, ikke sant? Og så ja. Har man gjort...
0: Inviterer hele familien.
1: Ja, ja, ja. Og det, jeg gifta meg med de beste intensjonene, jeg jo.
0: Det håper de fleste gjør.
1: Det gikk jo ikke. Men det nok ikke sånn at de som inne vil ut de første årene, det jo når de begynner å gnage litt etter sånn type et slitent gammelt ekteskap, en gammel sko av et giftemål på 12-13 året, kanskje 15-20, Det jo der også menn I min alder,
0: ja.
1: Når ungene da har begynt å flytte ut.
0: Ja,
1: og så
0: empty nest syndrome.
1: Ja, og så må de bli kjent med den personen de fikk barn med igjen. Det kan være en skremmende opplevelse.
0: Mm.
1: At de bare, vet du hva, du og jeg, vi passer jo faen ikke sammen en gang. Og så...
0: De møttes
1: jo
0: her I fjellet, ikke sant?
1: Ja, og så ryker det etter, hva da, 25 år da, eller 20 år. Og så står man der, og du føler deg ikke sånn hot shit, midtveis I livet og bare, ok.
0: Nei, men da du, vil du heller ikke inn.
1: Nei, det vil du ikke. Men de som ute jo de som romantiserer det og drømmer om.
0: Mm.
1: Jeg tror jo mange kvinner har en sånn greie at de har lyst til å være prinsesse for en dag, illusjon da, det der. At
0: ja, liksom, de har vel, ja.
1: Og det fint det, men det der skal jo vare. Og det jo veldig få som får det til, når man ser på tallene.
0: Ja.
1: Jeg vet jo åpenbart...
0: Det er klart bryllupet og reist og gavene og minnene, de vil jo være der uansett da.
1: Ja, men så får man også mye greier man kanskje ikke trenger også. Det gjør man I bryllup. Det skal sies.
0: Klart, kelevasser skal selges.
1: Ja, og det mye sølvtøy som kanskje blir... Nå jeg vågal her. Blir det liggende? Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Hardanger bestikk.
0: Hadla glassverk skal leve av nå.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Det klart det. De som har vært inne og kommet seg ut, de vil kanskje ikke inn. Nei, en ål som har vært fanget I åletegna.
1: Vet du hva? Det finnes folk altså, som jeg har snakket med som gift for tredje og fjerde gangen, og da lurer jeg på hva. Da det sånn håpløse evige romantikere, tror jeg.
0: Det er noe søtt ved det også, da.
1: Ja, ja. Men eller det for å plise motparten at man sier, ja, selvfølgelig kan vi gifte oss. Eller, jeg vet da faen, ja.
0: Men til dere, da vil jeg si dere som gifter dere for tredje og fjerde gang, da irriterer dere familien noe grenseløst
1: ja,
0: også.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Fordi gaveregnskapet begynner å gå ordentlig skjevt.
1: Ja. Og særlig hvis det litt trengt på økonomien, og du må sånn tillegg...
0: Hvis jeg skal kjøpe en tredje eller fjerde bryllupsgave til noen, da kommer den fra normal, søstrene Grene, eller Klas Olsson, ja. Nille, det mener jeg. Den tredje bryllupsgave. For det sånn, man har jo disse sølvbryllup, gullbryllup, skinnbryllup og sånn, ikke sant? Fjerde bryllupsgave... Den av papp. Det noe jeg laget selv.
1: Ja, ja, ja.
0: Se her, jeg prøvde å gjenskape Katla fra Brødre Løvehjerte I pappmarsé. Mm. Den ligner ikke. Men det tanken som teller. Men det nok noe sant I dette med åletegn.
1: Men når vi ute på, når vi ute på, fy faen, når vi inne på,
0: Galeien,
1: dette med og, det flere fisk I hav og sånne ting. Mm. Når fisket du sist?
0: Fisk, hva mener du?
1: Når fisket du? Fisket I hav, sjøen, vann
0: Altså, ekte fisk ja. Jeg tror du snakket om
1: Nei, nå snakker jeg med Nå det samboen, rett på Når du fisket sist fra båt, eller?
0: Fra båt eller brygge?
1: Ja
0: Var det I år da?
1: Kan du fiske?
0: Ja, eller jeg ikke noe... Nei, jeg dårlig på det, men jeg liker det.
1: Du gjør det?
0: Ja, sånn som jeg antar.
1: Akkurat som alt annet. Alt annet, ja.
0: Ja. Det nok ikke så forbannet lenge siden. Jeg klarer ikke å komme på akkurat nøyaktig når I huet nå, men det var nok... Kan det ha vært I vinter eller noe sånt?
1: I vinter?
0: Så... Ja, eller tidlig våres da.
1: Fiska I vinter? Faen, isfiske da, eller?
0: Nei. Jeg prøver å komme på hvilken situasjon det var.
1: Situasjon Fisk ikke situasjon
0: Ja, men
1: situasjon.
0: Det var ikke Oslo da Var ikke hjemme
1: Nei
0: Jeg var på en tur
1: Du var på jobb antageligvis Og så fikk du et snøre Du sagt Vær så god Halvor Nå skal du være med og feske
0: Ja, kanskje det var liksom noe hytte Et eller annet Jeg har fått en jobb nå På Bømlo, skjønner du
1: Ja
0: Like rundt Starten av advent sånn, Rundt 1. desember Den tiden der Og av praktiske årsaker Så spurte de om Jeg kunne I stedet for å bli kjørt til hotell, som da må du helt tilbake til Leirevik, tror jeg, på Stord, så spurte de, vil du heller da bo I en sånn rorbu eller naust? Og jeg bare sånn, ja.
1: Ja.
0: Det jo mye diggere.
1: Selvfølgelig.
0: Alene sånn. Ja. Kanskje det en fiskestang der?
1: Kanskje det det.
0: Eller dårlig tegne.
1: Ja.
0: Som, kanskje det dårlig til vinen.
1: Ja.
0: Da hadde ikke jeg tatt meg opp igjen. Jeg skal innrømme meg. Da jeg faen. Da jeg miljøsvin, det beklager jeg. Ål, det følger jeg ikke med. For det første, så kan du spike deg opp på veggen etter huet. Stikker du bort en time da, så den borte. Da den ute I vann igjen. Og det at de parrer seg ned I Meksiko hele bunten, det synes jeg jævlig creepy.
1: Ja, den fin altså.
0: Det synes jeg hater tanken på at I Snåsa vannet, liksom I Nord-Trøndelag, så det ål som driver og teller ned til når de skal til Meksiko.
1: Strålende.
0: Nei, det er ikke strålende.
1: Det nydelig.
0: Det betyr også at han kommer tilbake igjen.
1: Ja.
0: Hvor, nei.
1: Vet du når jeg fisket sist?
0: Åh, nei. Nå?
1: Nei.
0: Fikk du noe Ayana på?
1: Jeg skulle ikke kunne le uten å hoste. Kan jeg ikke? Jeg kan få trakt her, ikke på jobb I dag, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Jeg fisket I Hellandsjøen med Lisa Tønne. Det en setning.
0: Det lenge siden.
1: Dritt lenge siden. Ja. Da skal vi faen 25 år tilbake. Det var da vi var sammen.
0: Ja, for jeg tenkte du drakk på fisketur med Lisa Tønne nå.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke faen, det gjør jeg ikke.
0: Det gjør ikke.
1: Men det før, apropos det, husker jeg at faren hennes snakket om, du, før enn du går inn i hytta, så må du innom kvittrekassa.
0: Så kvittrekassa,
1: jeg, hva for noe? Kvittrekassa. Jeg var den da, på treet der borte. Så var det åpne kvittrekassa, der står en flaske jeger.
0: Fuglekassa, ja.
1: Fuglekassa. Så var det små shotglass, måtte ta en liten knert før du gikk inn. Det likte jeg veldig godt,
0: ja,
1: kvittrekassa. Jeg tror faktisk jeg var inne i kvittrekassa en tur på kvelden. Ja. Ja, etter den fisketuren, for nå skal du høre.
0: Og det ble mye kvittring?
1: Det var, altså, vi ute og fisker, og dette faen meg ut på natta, det helt blikkstille, og jeg får av en eller annen grunn en helvete svær fisk.
0: Ja.
1: Og den sikkert sånn 3 kilo. Det synes jeg sikkert mye.
0: Ja, det det, men ja, ja. Hva slags fisk var
1: det? Torsk.
0: Ja, ja.
1: Og den bruker jeg jo, faen altså, et helvete for å få opp. Og når jeg drar den opp i båten, da skriker Lisa, ja, men slå den ihjel da, slå den ihjel da, slå den, altså jeg bare sånn, og jeg slår med noen gjenstander, det funker jo ikke, den fisken jo lynforbannet, vil tilbake i vannet, til slutt så klarer jeg å få drept.
0: Det høres ikke som torsk, det høres ikke som noe verre.
1: Ja, ja, ja, til slutt så tar den kvelden, heter jeg, liksom stått der og banket
0: løs. Det noe jævlig.
1: Ja, inn i helvete.
0: Basketak, rett og slett.
1: Ja. Dette håndterte jo ikke jeg det helt tatt. Men det det at når du roper på et stille vann om natta med hytter rundt,
0: slå den ihjel.
1: Da hører du folk deg godt.
0: Slå den ihjel.
1: Ja, men så slå den ihjel da, Christer. Slå den ihjel. Ja, men jeg gjør jo det, for faen. Ja, men du. Ja, så det var, det må folk ha hørt. Og så kom vi tilbake til land da.
0: Ja.
1: Da måtte vi vekke foreldra, eller faren hennes. Da sto jeg og sa sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Nei.
1: Jeg slo ikke om på trøndersk, men
0: jeg har en diger jævel her.
1: Mm-hmm. Og da måtte han stå opp og sløye fanskapet da, ja, i en bøtte. Jeg kunne jo ikke det.
0: Nei.
1: Og dagen etter, så ble denne kameraten, den ble middag.
0: Ja.
1: Og det var ikke min fortjeneste, for å si det sånn.
0: Litt.
1: Ja,
0: men du slo noe ihjel.
1: Ja. Så det synes jeg fisket 25 år siden.
0: Støl etter å slå til fisk, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og det gøy at det roper igjen på det vannet. Jeg gjorde at liksom, på et eller annet tidspunkt så var det noe som var sånn operasjonssentralen Nord-Trøndelag. Hva sa han ropte for noe? Slå han ihjel.
1: Ja, men det du har...
0: Han ropte flere ganger, ja. Ok. Jeg vil sende en bil for å sjekke hva de...
1: Men bare å slå ihjel en svær fisk med padleåret og stumpen på fiskestanga for å så bli skreket til. Skjær huan da, for faen. Du satt jo bare, gjorde ingenting.
0: Altså, for et opptrinn. Helt nydelig.
1: Når det sagt, skal vi ta den siste påstanden, ja, før vi må gi oss. Ja, for at vi inne på et spor her, og det var dette med bryllupsgaver. Ja. Det en som har sendt inn følgende påstand. Er det sant at det tanken som teller, at det bare noe folk sier når de har kjøpt en helt ubrukelig gave på nille 5 minutter før selskapet?
0: Det en del av sannheten, ja. Det det, eller hvis de har laget skjær.
1: Ja.
0: Og så de litt skamfulle over at de ikke ble så bra som de hadde sett for seg.
1: Ja.
0: Da sier man det. Det tanken som teller. Jeg har jo jobbet for det.
1: Gjelder det noe for barna? Hei!
0: Nei, hey! Så, ja, det sånn. Ja, bare, ja,
1: det ble ikke så bra som man hadde tenkt.
0: Du mente at man sier det til barn. Du
1: nei,
0: mente.
1: Nei, jeg må få
0: om
1: barn.
0: Barn. Ja, fordi barn har ikke så mye forståelse for det.
1: Nei.
0: Barn ikke enig
1: nei.
0: I at det tanken som teller.
1: Nei, nei.
0: For barn vet, barn jo det vant til å bli tenkt på hele tiden.
1: Ja, ikke sant?
0: Så de driter litt i at du har tenkt på det en gang til og kjøpt en drittgave.
1: Jeg vet hva som veldig rart akkurat
0: det. Det blir seg kom.
1: Faktisk, før vi legger på, vi gjør ikke det, vi avslutter. Der har du en greie, for at barn synes du verdens dummeste menneske frem til de sånn 3-4. Du kan bli drabaldret at du skjærer opp brødskiva og feil, og sånn, du alltid gjør deg gære da. Mm. Det bare klaging, meg.
0: Ja.
1: Så går barn over i en fase rundt fra 4-5, så du fucking superhelt.
0: Mm.
1: Du sånn, hvis en leker går i stykker, du tar superlim, wow, pappa kan alt.
0: Ja.
1: Så den fasen i gang igjen, når jeg blir 15. Da du like tjukk i huet.
0: Idiotfasen, ja.
1: Så du har 10 år, en god buffer, hvor du en ganske bra person.
0: Mm.
1: Du begynner ræva, og det slutter ræva før de blir store og skjønner at nå var jeg urimelig
0: igjen. Og så blir de 19-20-21 igjen.
1: Ja.
0: Da snur du vel igjen.
1: Ja, da snur det.
0: Mm.
1: Da du ganske grei igjen, liksom. Du må gjennom 2 faser hvor du altså, fullstendig ubrukelig.
0: Ja. Ja.
1: Så,
0: jeg husker det, jeg tror.
1: Dette en prevensjon til dere der ute som ikke har satt i gang.
0: Mm. Husk det, når du skal fri på en båttur i Hellas.
1: Ikke sant?
0: Ikke sant? Tenk på det. Da tror jeg vi gir oss før Christer vrenges.
1: Jeg holder på å hoste ut innvoller.
0: Han vrengs.
1: Gjør det. Tusen takk.
0: Slå ned da. Slå ned da.
1: Slå ned da.
0: Slå ned da.
1: Skjønns kappen.
0: Kengu, slå ned da.
1: Kapp. Kapp på huet.
2: Vi kan ikke ha med han på tur.
0: Nei. Slå ned.
2: Ja. Vi legger på det.
1: Takk.
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og på dette tidspunktet så står det en 2 meter mann og jukker elden I fjeset mens han spiser biff. Og da for meg får Valmann en funktion. For det et behov jeg hadde. Å se elden bli jukket I fjeset av en alien mens han spiser

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om det alternative Norge. Vi snakker om at folk har fått hjelp fra det alternative. Vi har snakket med flere denne morgenkvisten her. Litt utrolig interessant, altså. Vi skal til Klokkavik, og Kenneth, god morgen til deg.
3: Det var litt lenge siden jeg har snakket med dere nå.
2: Ja,
4: det er kjempelenge siden.
2: Veldig flert.
3: Jeg er overnaturlig lenge siden.
2: Ja, jeg er overnaturlig lenge siden. Har du fått noe hjelp, eller hva kjenner du på når det gjelder alternativ behandlinger?
3: Nei, nå skal jeg latterlig gjøre meg selv etter andre. Nei, altså, jeg har alltid følt at jeg har kunnet drive med healing. Det bare kom så naturlig. Så det begynte med at jeg var barnevakt for min brors en gutt, og han var skikkelig dårlig. Min bror var i syden og sånne ting. Så instinktivt så la jeg en hånd 10 cm fra ryggen og en 10 cm fra magen, og konsentrerte meg om at han skulle bli frisk. Og han ble frisk. Og det samme gjorde da min sønn noen år senere. Og så, når da en kollega av min samboer hørte dette her, for hun hadde så vondt i skuldrene, så sier hun, kom igjen, eller så var noen lønning som sa, kom igjen, legg hånda i på meg. Og så gjorde jeg det i noen minutter, og så ringte hun i dagen etterpå at det var første natten hun har vært smertestrikt for mange, mange år. Og så har det vært en del sånne lignende historier.
4: Oi, yes. Det er jo helt utrolig.
3: Men det mest spesielle kanskje er at jeg tror jo ikke så mye på det selv.
5: Nei.
4: Men hvordan, hva tenker du på en måte når du sitter der og har hendene dine opp på magen eller skulderen eller hvor en folk
2: er
4: plaget?
2: Hva skjer opp i hodet ditt?
4: Hva tenker du liksom?
3: Ja, det som jeg har gjort da, det er at jeg bruker ene hånd opp mot, altså håndflaten opp for hente kraft ovenifra, mens den andre den suger ut det dårlige.
2: Ja,
5: men dette er noe
4: du har fint.
2: Kanalisering nærmest, altså.
3: Hva sa du?
2: Kanalisering.
3: Altså, så, ja, det er nok det. Ja. Og så har jeg nærmest dette for en venn av meg da, som faktisk driver med det, men det visste jo ikke jeg om før, for en stund siden.
2: Nei.
3: Og han sier at jeg har selvfølgelig gjort det feil, og han kunne lært meg det skikkelig, men det er ikke så interessert i. Men har jeg fått funket?
2: Ja.
4: Ja, det er kjempespennende.
2: Vi får hele den telefonlinjen akkurat nå, men det skurrer litt. Men det, vet du, Kenneth, vi har jo snakket med deg mange ganger, men den så jeg ikke komme faktisk, altså.
5: Nei.
3: Nei da, det kan du si.
2: Ja, du overrasket oss nå, og det synes jeg var, jeg synes det er interessant å høre.
5: Ja, visst er det.
2: Ja. Kenneth, det var veldig spesielt at du ringte oss om dette her i dag, at du har oppdaget en healing og healing effekt fra deg selv til andre og gjort det til andre. Ha det bra, Kenneth.
3: Ha en riktig fin dag.
4: Det er veldig spennende.
2: Ja, det er veldig
5: spennende. Jeg tror jeg må ta meg en tur til Bergen, altså. Jeg har jo vondt helt fra haka til stortå, altså. Her er et stort, helt langt lærhet å bleke, må jeg si.
2: Alternativt, har du fått hjelp på det, eller kanskje du driver med det selv? Det er bare å ringe oss 08282.
5: 082.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er høstjevndøgn I dag, dere.
3: Ja, tenkte jeg det, du.
2: Ja, tenkte dere det. Og hva gleder du deg til denne høsten? Det stiller vi spørsmål om. Og nå har vi hatt med flere denne morgenen her, og enda flere skal det bli, så ring du også. Men akkurat nå, Tobias fra Hadeland. God morgen, Tobias.
4: God morgen!
2: Oi, du
5: var så deilig energi.
3: Du gleder deg. Hva gleder du deg til, Tobias?
4: Jeg skal bli pappa.
2: Oh, hey!
3: Så gøy.
5: Det koselig. Det første gang?
4: Det første gang.
5: Og det stort, altså.
3: Når det?
4: Når oktober.
3: Ja. Så nå det bare å sitte og vente, og du har tapetsert og gjort klart barnerom og full pakke.
4: Barnerommet på vei, men jeg kjører med bilstol I baksett, og vi forberedt.
2: Og det såpass,
5: og det liksom fødebaggen pakka, og alt klart, eller?
4: Absolutt.
3: Ja.
2: Oi, oi, oi. Vet dere hva det blir, gutt eller jente?
4: Det blir en gutt.
2: Det blir en gutt, ja. Og, nei, men
3: det, har du hørt Geir, hørte jeg?
4: ja.
2: det koselig, da. Nei, men det, og hvordan forholdene hjemme? Mor frisk og fin I farten?
4: Jeg har verdens beste samboer, så det alt I orden.
2: Det ikke gift, det blir synd.
4: ja, rolig nå, rolig.
3: Nei, men så gøy.
5: Dere rekker ut til dere nå, da, hvis dere tar det helgen eller noe?
4: Ja, ikke sant?
2: Jeg ikke presset mer på dette.
3: Men det bare å glede seg til en ny daglig leder, for du blir jo satt helt tilbake der. Du klar over det, Tobias?
4: Ja, jeg hører de sier det.
3: Ja. Ja,
5: men det kommer du til å takle helt fint så lenge du klar over det I forkant, ikke sant? Ja. Det kommer til å gå så bra.
4: Takk.
2: Men det jeg hørte nå, Tobias, det at barnesete var på plass, og det å få barn første gang, det jo en ren utstyrssport. For at det mye utstyrsgreier, og det jo litt gøy. Har du babycall og sånn med kamera? Og har du,
4: det vi ikke på babycall enda, men det vogn, og det bæresjal, og det alt mulig.
5: Ja.
3: Fullt døst.
2: Ja, det fantastisk.
5: Og da tror du hvor lite du egentlig trenger den første tiden.
2: Nei, man trenger mye. Det kan aldri bli for mye babyutstyr.
3: Sparkebukser og sånn, det får du I fødselspresang, så det bør du ikke kjøpe så mye.
2: Nei.
4: Det kan enda bli mye babyutstyr til salgs etterpå.
2: Ja, det nok det. Tobias, det var skikkelig... held og lykke.
5: Det var gode nyheter.
2: Ja, bra.
5: Gratulerer og lykke til.
3: Det blir gøy.
4: Takk skal dere ha.
2: Koselig at du ringte, og jeg hører at du godt som meg. Det bra. Vi trenger flere som har lyst til å fortelle. Hva skal du denne høsten, og gleder deg til denne høsten? Hva gleder du deg til? 08282?
3: 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lov til å gå på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du tenorsanger. Plass nummer 10.
3: Du må alltid synge først i bursdager. Hurra for deg som fyller ditt år.
2: Plass nummer 9.
3: Du tror du må gavle.
2: Ja, du må. Plass nummer 8. Plass nummer 8.
4: Du har slitt ut en hel haug med smoking.
2: Ja, det er arbeidsantrekk.
4: Det er arbeidsantrekk.
2: Ja, hvis det tegner på at du tenorsanger. Plass nummer 7.
4: Du dukker alltid opp til jul. Selv om du aldri er så dårlig til å synge.
2: Ja.
3: Julen her, i dina lyse øyne.
2: Plass nummer 6.
4: Du klamrer deg til to kompiser. Det er jo alltid tre tenorer, vet du.
2: Oh, ja, sånn, ja, ja, tre tenorer.
4: Du reiser ikke rundt alene, bortsett fra Borselli da, som er,
2: ja, greit. Plass nummer 5.
4: Bassene. Altså i et kor, bassene synes du har pipestemme.
2: Ja, ja, fordi at de synger bare bom, bom, bom, bom, bom. Tegn på at du tenorsanger.
4: Hør på pipestemmen.
2: Plass nummer 4.
4: Du synger på italiensk, men du aner ikke hva du synger om.
2: Ja, de som fra Italien gjør vel det.
3: Ja, men det er nere så tippa di ranta de mortadella.
4: Synger om pølser alltid.
2: Plass nummer 3.
4: Du tror det høres ut som Pavarotti.
2: Ja, det gjør det. Plass nummer 2.
4: Du legger alltid oppå. Altså, ja, du legger alltid oppå. Når folk skal synge, så skal du brife da, ikke sant?
5: Åja, du legger deg oppå.
4: Ja, ja, hvis du tar syng en sang, bare så, hvis dere har en
5: kom
4: eller
5: annen. Kom og syng en sang.
4: Kom og syng en sang.
2: Leke gjør vi dag.
4: Legger deg oppå.
2: Og plass nummer 1. Tegn på at du tenorsanger. Her er plass nummer 1.
4: Unga dine får aldri sove.
2: De får ikke sove.
4: Nei, du skal jo synge for unga dine. Så rå, lille mann, nu er dagen over. Alle barn i dette land ligg. Så rå, lille mann, nå må du si oss!
2: Er de så aggressive også?
4: Må du sove da? Må du sove da?
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du tenorsanger.
4: Nå må du sove, lille mann.
2: Andrea Borselli har altså fødselsdag i dag.

0: Sia på Radio Norge med Unstoppable.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag kommer fra Bergen og heter Charlotte. Hei på deg, Charlotte.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Jeg spurte hva driver du med om dagen, og så sier du jeg hjemme med en 3 uker gammel baby.
2: Ja,
0: gratulerer. Så gøy!
2: Tusen takk.
0: Livet ditt ganske ensporet om dagen, da det bæsjebleier og gulp.
2: Ja, jeg på mitt tredje t-skjorta I dag.
0: Ja, du det, ja.
2: Gulp, det stemmer.
0: Vi har ikke passert det vi kaller middag engang, så da det jo bare...
2: Nei. Ja.
0: Nei, men du, så utrolig gøy. Det mest gøy eller mest slitsomt så langt?
2: Jeg har 2 andre unger, så når de hjemme på ettermiddagen, så det litt slitsomt.
0: Ja, det skjønner
2: jeg. Men på dagtid så det ganske behagelig.
0: Ja, så bra. Vi skal se om vi klarer å hoste opp en liten tusenlapp til ja, det blir bleier da.
2: Ja, da.
0: Enkle regler dette her. Vi starter med litt heismusikk. Etter det så det 1 minutt med spørsmål, og den som kommer høyest opp, den vinner, og så må man hele tiden slå den som leder.
2: Yes.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Da står du og jeg og babyen I lobbyen, og så trykker jeg på knappen. Og så når heisen vår kommer, så kommer også litt heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen til denne.

Der fikk du en nydelig låt, det var Passenger og Let Her Go på Radio Norge. Vi skal fortsette med en som I det tankefulle hjørnet, og det kan jo være fint det, å gå inn I det på en lørdag, for denne låta her, altså for en sang. Hør på teksten og nyt den, for det der det et kunstverk, altså.

0: Highway to Hell og AC/DC på Radio Norge. Tenkte at vi skulle få med oss et av innslagene som morgenklubben velvillig delte med oss tidligere denne uken, og det var da I forbindelse med Julio Iglesias sin bursdag, hvor loven først maler et aldri så lite bilde fra sin barndom, hvor lørdagskvelden blant annet inneholdt en mor I velurdress, god mat, og ja, rett og slett denne artisten her på platespilleren.
1: Dette Julio Iglesias, og han 83 år I dag. Jeg vokste opp med de platene der.
2: Han lespa jo så fælt, så det hørtes ut som å trekke ut fortennene på.
1: Det var veldig morsomt bilde her. Det var først moderen I veludress, og så Julio Iglesias, som har fått trukket ut skjorten på en lettmøte. For han har jo ikke det. Han har jo ligget med sjukt mye damer, og et perfekt, en perfekt tanngar.